0: que a vovó está a cozinhar hoje?
1: Mais sabor,
2: mais vida,
1: mais sabor,
2: mais vida,
1: mais sabor,
2: mais vida,
1: e tanto amor.
3: Alima! Alima!
4: Sara, chamarengo!
5: Inga não se lipe com o garicica. Uie, eu te pedo a uma banqueia. Uno tamba!
4: Ah, ndrukuda kutambira mai kurukumbeyo. Ndrukuda kubika chikafu kwacho kuitira isusu. Asi pabasari pano, huku dzakona dziri kuita apinge kudhura.
5: Aubiki ngei muriwo wezvingiya ngiya nozviropa zvehuku. Zvakachipa maningi uye zviri nyore kuzvona.
4: Zvingiya ngiya nozviropa kureya kuti aona nozvifarira.
5: Anozvifarira shamwari. Ngezvekurya zviri nyore. Asi visikaiti ngekunaka uye zvechipo tongo. Ndinokufundisa mabikirwe azvo.
4: Zvakanaka Sara, ndichazviedza.
5: Nditembe shamwari yangu, aona achaufarira.
4: Maikuru, nyamasi ndabika muriwo wezvingengiya nozviropa zvehuku.
6: Alima.
4: Maikuru.
6: Chikafu ichi, achiri kuita apinge kunaka. Makurukoto. Unodikana kundikoka kakawanda kuti ndiye kosusurira pamuzi penyu pano.
4: Mwaita basa maikuru kuya kwenyu kwarungwa kakanaka.
6: Itai hingana isusu. Iryai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kuita.

0: 38. Alipo alifika pafoni ndichiti machibesi.
1: Mamuka tani mai wangu.
0: Tamuka pe mamuka watiti.
1: Tamuka tiwadi kuti kurangana nakufuya.
0: Tamuka pe ndikurangana wani.
1: Mukurangana Antonio Faustino Augusto Fombe.
0: Muri kupi?
1: Ndikona mbare pe medemayo ndikuna kharene nakale kale ko basi. Ya dosi ndichiseneko kuradio Mosambiki taedzurira zvakare kare.
0: Makorokoto mtsanyi zvaitwa mukupera kwasondo.
1: Mukupera kwasondo kwati ndawadi mutabudu tikana programa ichiweza kakaita programa ya patineza. Juro ndao kwenda pakusari kukana nkondro kandee kuchiri zaku zapeta kumepo kwa mbosi mamba basi tango tima dwendi ya bore. Mwana mandinya kila tuma mamba tabera mandinya na wati pa muipano na kufuya tunenda kuponi mbukawi ya nyakubere
0: ngabe peno sonno ino marunga kuita shipi.
1: Tondo ino hii kusoku taonirana na baka maona pazari kudaijira hizi pazari.
0: Latoma.
1: Latoma maini atinataba njira kuja kutakulichenza yeo nyakufuya kutawiratu kutika ziyai.
0: Kadikana kubesera.
1: Maona kai. Kube agwa chinchino na mabandiju wa kakitira. Unasiki nguwazo kakara na chitacha na sika za kubata tenipu.
0: Zashupa izvi.
1: Zvachupa mai wangu anhu acho chinchina pena karatini mwoyo yaoi. Iwo watewo ntora tachi yako ati ndikuenda naye kumunda iye ari kuteerawo masiri.
0: Mafungiro adasiyana.
1: Handi mai wangu.
0: Ndatenda. Ndatenda salani.
1: Basa.
0: Salani. Ndatenda
1: Mulungu ngakutogoreni pamberi nabasaro kweneko nyakufuya.
0: Mazvita.
1: Kuridza.
0: Oito, quatro, oitenta, vinte e sete, sessenta e três, oito. Aí pode ficar para fone, mate, bece. Alô, ali para fone. Tarara, e meu? Necranga na mania.
2: Mila.
0: Muricupi?
2: Manita.
0: Tani jaito foi com o como que pera com a sonda?
2: Zona estava tanga tirupano, zoro domingo tanga tirucheti, nyamaki, segunda feira com escola.
0: Da tenda pambeira na escola. Salani.